0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Du är som en cirkelsag och som en konfirmant en dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
2: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärdsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag till alles gode vel.
3: Okej, okay, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan alltså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur då.
3: Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
5: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Stefan Bernhard ringte. Nu ska vi faktiskt rätt tillbaka till Schweiz. Vi ska höra på en grupp samman med någon tell. Partyhelden und Sängerfreunde står det. Och detta låta här, nu bär jag smått folksikgenren. Och vi vill på Switcher Deutsch ser det ut som vi prøver å läsa det som står här. Dini sel a chili la bambe la ba.

Nisil och Silila Bambela La. Jag sa fel på slutten i staföre låta. Det var alltså partyhelden och musikfreunde där ifrån Schweiz. Nu reser vi till Sillertal i Österrike och en trio som kommer därifrån som heter Berg Sound Sillertal ska jag spela nu. Edelweiss und Alpenrosen.

Lumpenmander auf dem Sillertal, alltså var det duon där. Då ska vi till Sydtirol, alltså då i Norditalia. Vi ska till Gesairtal. En trio som kommer därifrån som heter Die Bergdiamanten. Och en låt vi ska höra på heter Aso och Harts.

för reklamen så hört vi Silvertaler Poltra Bojarischer med Tirol Sound. Då är vi färdiga med folks musikgenren för idag. Resten blir popslagerverden. Kör om vi håller oss i Österrike och ska höra på en duo, Mario Kristoff, så blir det lite sån i mellanskiktet detta här. Alls ist dich meisten brauchte.

Sara Kaiser och Vidare Sommer var det vi hörde där. Sist låt ut idag, då ska vi faktiskt till Danmark. Vi ska höra på Olsen Brothers, eller Brødrene Olsen som vi kallar dem kanske. Jørgen och Nils Olsen startade upp den här gruppen i 1972 och höll det gående till 2019, Olsen Brothers. Och med låta Do Bist Mein Engel så tackar Nola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme med mig. Ha en fortsatt fin uke.